0 horas na 31 minuto. Jitu lokuaku tijolo dos sonhos, akunene fanela kuya kamiloro yaina, iya kamiloro lingata i vuisela.